0: yenya womu. Awu yenya mani pa jani fi nyame na ase. If you send nipa no nim se anase wo tam fo na anase wo fie fo se. Sa ma fa wo yenya na ran to so a.
1: Bekɔ wanim.
0: Bekɔ wanim wa blabom. Enti e be dada wa, e be sɔle, yesi asimasi de. Wasi se se do kɔ asɔle. Enso kɔ asɔle mpo hwete na no yede. E kire no. Ɔkɔ asɔle mpo hwete amane ayede.
1: Afam.
0: Na mo emasa nkɔfo no nsɛm a mo keka na ayede. Embu wa ba mu da. Na mo akɔsɔ ayede gyina pinti. Na sufre urade. No bɛkye wo so wede yede. Na sufre no bɛde.
1: Bɛkye wo so.
0: Enye ni ankofo bi kan yede eti. Si ehwe ni ankofo bi kan enkaye po ye sɔle a yentimi kan nyame asa.
2: Dabi.
0: Ye ehwe ni ankofo bi kan enkaye po ye sɔle a yentimi kan de nyame ayede ayama ye. Dan su nyame ti asinti. Nyame ti asinti.
2: Yes.
0: Nyomo chiche na ayede.
1: Amen.
0: Nyomo kan na ayede enjina. Amen.
2: Amen.
0: If so utafo shi ye na jwe se enkame a upie no enka kwa ayede umba.
2: Umba bi.
0: Ufio fon shishe ene se, en ka ukwa, unko nyansam, nanka me mefie bim, nanka kode prizi. E chumana uwo muno, e chumana, e ka, asan kesebi yede, embra, ni enfan shaw. Nesu unyamia yede, we iwe fi mo.
1: Amen.
0: Unyamia yede, we iwe fi
2: mo. Amen.
0: Anajwa unyami be iwe fi amaniye.
1: Amen.
0: E ka biye la amaniye biye yede ato so, eni gwase biye yede ato so. Ne ya budi ni ya fre, na unfa muno.
2: Jesus.
0: Mema wababu mbuda. Hey. Onyame ka ho.
2: Eh.
0: Onyame yade.
2: Oka ho.
0: Onyame yade.
2: Oka ho.
0: Wana ese oka ye ho.
2: Onyame ka ye ho.
0: David ka se bi o se dey. Jo, oka se o se dey. Ka ho no.
3: O se.
0: Eh eh, o se dey.
3: O se.
0: Eh eh.
3: Na o se o Oh, awurade.
0: Oh, awurade.
3: O sire won.
0: O sire atamfo no man.
3: Udi amana man nyina ho few.
0: David to boy. Ahia na mpe. O se o sire atamfo no. Ni obo shise eno, o nyame sire o makeke.
2: Asempa FM.
0: Ye nyanko po eni nko shia. O nyame ye neni nko shia. Eti sa odo osa kanye ya. Na odo osa ko nyanko po ade neni nko shia no. Eti sa o shise di ane o nyame yede o sire o. O sire o. O sire o. O sire o. O sire o. O kase ni au ye o ye ni keke. Eti sister bla, papa mame. Ema wabamu mbuta.
2: Dabi.
0: Umane yale no. Omana ya aye akwansa fo no omana ya wi fo no omana ya konfo no sugo urade so
2: buko
0: toje na se urade so hu mbo
2: Jesus
0: wanju omani fi awunyenye mu oju mbani fi oseye mu nyame beti o
2: amen
0: onyame ose onpo de boye fo e de owu
2: mhm
0: o de boye fo owu nyonya kupo fe na waja o ma se waja o ma ne sa na o ma gwo o mo boni onyame hu mbo
2: amen
0: Na o jom ba.
2: Amen.
0: Onyame hu mo bo.
2: Amen.
0: Na o jom fi awun yeye mu.
2: Amen.
0: Awun yeye bi ele obi na mu.
1: Jesus.
0: Na du anajo o ntimi nda. Anajo urade yin ni pani
2: ku. Amen.
0: Aw manie bi ele do bi so.
2: Jesus.
0: O se bi ele do bi so.
2: Jesus.
0: Yale bi ele do bi so.
2: Jesus.
0: Amanie bi ele do bi so.
2: Jesus.
0: Chatu so bi ele dia so bi so.
2: Jesus.
0: Urade yin ni ma firi mo.
2: Amen.
0: So ye cha twa to so ye de asem bia to so na unu mo hwea awade ndi wa asem ma
2: amen
0: unda mo kwot na se ye babe jeliwa anaji awade ye tembu afo
2: amen
0: awade ndi wa asem ma
2: amen
0: babe bia la wo
2: jesus
0: babe awu da
2: jesus
0: bia le bia awu da
2: mu
0: amane bia wo o se ti bia awu da anaji ya awade se wo yale
2: amen
0: Sok bi ada obi so
2: Jesus
0: yes dim
2: yes
0: enti no
2: yes
0: awadim blam
2: amen
0: no penu awadim blam mo jande afusane
2: amen
0: awade yin ni man fi yale
2: amen
0: obi yale to so sum nyame bi yale a yade to obi so nti wa pa ni nyanko
2: asempa fe
0: ena mama wa ba mu mbu
2: dabi
0: e mo wa ba mu mbu
2: dabi
0: uwu ana sei Uwu ana sei. Onyame wo tumi so timi jufi yale enim.
2: Amen.
0: Onyame wo tumi so timi jufi wa mani enim.
2: Amen.
0: Eti ama wa ba mu mu.
2: Yes.
0: Ekwa numa duo.
2: Yes.
0: Ekwa san wa uma.
2: Yes.
0: Ekwa yesa oh, bebe adu dia bre. Wa bre ti wo be de wo be kun ho.
2: Me
0: kun ho. Onyame be jo.
2: Amen.
0: Onyame wo be de.
2: O be jo.
0: Onyame be de.
2: O be jo.
0: Wo si onyakopo sire atafo.
1: Yes.
0: Eti yale no onyame sire no.
2: Yes.
0: I want you to know Yamede.
1: Yes, sir.
0: When Yamin was sending out from you, Ubet Yajano,
1: yes,
0: or their tools. Hating the Wajau Mama or Tafuna Ede, and Yaw. ema wabamubu anaje onyame be yi wafrimu
2: amen
0: ema mpaibo mu o mpaibo ya yebebo yebebo pa ni bewie no na onyame asawiale
2: amen
0: na onyame akasam no
2: amen.

0: Spirit.
1: Ewe Yesu dinimu. Amen.
0: Amen. Bacho sofo bacho fa enkrofo a ambo person fa nyame fo mo hye nyame sa ambo fa nyame.
1: Amen.
2: Amen.
1: Agidifo ne atiefo a eti asempa ene anadwe. Wo nyame ba bia numre wa ye krado se wo pese wo de wo ho ema Kristu. Ebre nu eni akwanya nu eni. Me bacho ene die mu a ene me emo empa ye ba bia wo bia ka edi machi. Kase Ewurade Yesu

0: Unya misra ubebere.
1: Amen.
0: Unya misra se numere su uti asempa FM. Amen.
1: Amen.
0: Numere kache unya se osempa keni kwame uusu atinase. A unya me enamana so edi euradia sem eba na yejina so na yabo mpaye. Enyame nkuhan so ena eye numere mede asempa no eba. Minya sofu penyini kesie osofu ufuri ewufia.
1: Amen.
0: Sansu na Reverend Emmanuel Kwoti enso atinasia enumere ye nyina ye bumuo na yede euradia sem aba.
1: Amen.
0: Wasofu Eric Abuaje enso enumere wakaya hon.
1: Amen.
0: Inshira ubia.
1: Amen.
0: Not for bright etayechi.
1: Yes.
0: Uminina euradi inshira ubia.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na wakia ikemu ya tuwaya semniso. Only Asempa one F-E-M. Way.
1: Yes.
0: Unyame wankonkron eye nam ye so echirechire se ekwan ne ye krope ekwan fufuru biare ni ho no mo edi wogie ene ahoto eye bere enipa.
1: Yes.
0: Edi fa ho di edi asumdwie eye men eye menipa.
1: Yes.
0: Ekwan no eye ekrope.
1: Yes.
0: Enumere nso erurade enam ye so e san so atoa ne sempa ne so ese ekwan no eye krope.
1: Yes.
0: Baba ehun hia se esi so na ye ma ne to etiefo ni onyamema adwene mu na wote ase se ekwan fufuru biare ni ho no mo.
1: Yes.
0: E wo se ye boso ye se otomfo ba bia obebbo tutu na eye che se e ho no mu hia no.
1: Yes.
0: Enti onyamema sem a wode eye bra yen enumere na wotwe yetwa mu wode bai na enenso osisi no e se eye ho hia no.
1: Yes.
0: Adentra ifri se ewiye bre mu enipa bebre e fo mu kwan enipa bebre e yi wom omugidi afri ba bia e wose nka wode hye no e di kosisi enema bebre so enipa bebre e ton omukra ama wose ye adentra wom nam ekwan bi so a eye won se esa kwan no e di ani jebe ba e di e mpeje e be wi ase no na e de wose ye aya bre won na so ewurade e ka je se e kwan krope e ne betume di woni pa fa ahudie woni pa sumdwie woni pa enkwaje asan so abre no e kwan krope osofo fam ni ko the book of Proverbs mebusam eti edunan enijimu edumie no Proverbs chapter 14 the verse number 12
1: ba cho yen ko ye kan wo Proverbs 14 verse number 12. Aye megusem eti du nine in chichemu do me no. Or say or can be a ho a tre woni penny so nelso ne ye a tre woni penny so nelso ne ye ko o womu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bible say or quain be a hon moa. O nipa any so a tene
2: as never every
0: year no. A do o woo and ever.
1: Yes.
0: A quain be a hon moa. E nipa ni so onipa tu anamo bia so onipa eye bibia na adwene mu ene ne tirimpo no wono ohu ni se eye ekwan a etene e

se etesen abrabonu ko ya etesen ati ye mani pa wure fi ne ho wo hotre wasno kasa wo ye yes no kasa obi apaja no se nyame ni wo ye ka